0: khokan qabiyak lish kwatsom li chukwa bex.
1: Chirisheb li sikirisinke li qatsikem chirish li qakhun kabal. Shibemben li nakekeok li qakakilal chokere na khsana na kobek.
0: Kwita qaweb na baleb li tsekem chirish li qakhun kabal chirish ni qochot cholcho na kwan kakwe li qakakilal. Narak nashte ainkwi nako ilok sali tienda aru ta qataw aru tishk eke aan.
1: Haan li ta taw sali tienda maak aache kunak ta taw ki la kawilal naka naw chi us nak li kwan sali tienda li nachal sali bolsa malah sali lata ank anakanaw karu nakis kajasis tiang a utliqe la o li nakaw tiru chot li na el kikin an tsakal li kwan li kawilal chi sa utaan chak li reb chak li kanak jikwa li shiskam chakab e chi rawal marah kwan keb li ko awing mara li osh li tsin li tul li yam haan chis honi li na awmang choke la o li kwan kosa li kalibal panak haana an li ahe li runa taqat sol rawal u taqat sol skutbal tiru reb chakalal kakahol renak kwan keb isekim chiru li situamep chalre chiku.